0: gostaria de dizer que eu venho mais do Mabane, venho de Maracuvato. Mas pia venho gostaria de querer.
1: Merhaba Jbera. Jber ku bername ve hem kurmancı hem zizekke gele hoşam dere de acibinim. Ez hevidarım her tüm sohbet devam bike. Ez zizekke sadi sad faham dikim lebele ez nikarım haber bidim. İnşallah hem hiyim bibim. Ez yi vazeni zizekke bon der bibi lebele ene yaşkeni haber bidi. İnşallah ma hedi hedi bon der bibi. Ez goşdarvani şimara strana kata seri sep keri vazeni şavaşma veş
0: Goştare ma yerciye ma ven goştarken ma semede vengi keki hore spasyan kene u ma kevane tı zazaki goştari bike u hedi hedi tı gobeşke haberi kebide tı gobonder bebe ما هیویداره کت بوندر ببه مرای نوانه زوان وشو مردم چخا زوان بزانو انده باشو ما که سمده ونگ تو سپاسیان خو کنه و ما سمده تو و گوشتران ارجایان ما دیره قطع سری دیاری کنه کرم بکره ما پیا گوشتاری بکره